0: Ocora Monde, francemusique.fr.
1: Peuple ukrainien, coriaque, grec et juif. Quatre façons différentes de voir et de raconter des histoires. Le seul point commun est la musique, mais à part ça, tout est différent dans la manière de s'adresser aux auditeurs, sauf peut-être la sincérité et l'engagement des protagonistes.
2: Найкраща наша слава старих дверів, приховала і за сонечка п'яними мені саме. Була колись і тішка війна з польськими ляхами, утікала із України і молода Олена, не кулечі на присілок, що зляться зелена. Ой, вона утікала у тішку Гор'єту, її чоловік на Україні на війні загинув, її чоловік на Україні на війні загинув, Олен очікує.

Одяла его одянька, тямнянької нічки. Вона кликає молодого, кращого вічички. Одяла і повела у колес.